0: зебо талат хатам суруди шунидани ва шунандаи мо хато накардааст хеле доно будааст ки мазмуни сурудро медонистанд ки ман ки ошиқ ҳастам барои ман ҳайрон шудам ки чаро умедҷон дар бораи ошиқӣ мепурсад ин суруд гуфта истодааст ки ман ки ошиқ ҳастам ва дар хатам апай ғунчагул ман фикр мекунам ки сурудаҳои шумо садои дили бонувони ошиқ аст садои дили бонувоне ки дарди ишқ доранд ё ки аз ишқ меболанд ё гоҳе меболанду гоҳе дардманд ҳастанду гоҳе хурсанд ҳастанду гоҳе ғамгин ҳастанд ин зиндагӣ ҳамин аст ва ман фикр мекунам ки аксари бонувон мисли ман ҳамин таронаи шаби маҳтобро зиёд дӯст медорем шумо чанд лаҳза пештар замзама кардед маро ҳавасам кард ман хостам ки шумо ҳамин шаби маҳтобро замзама кунед шаби маҳтоб шаби ёрон ҳаминҷур мисра барои мо замзама мекардед бисёр дӯст медорем
1: албатта ҷонум қадир шаби маҳтоб шаби ёронай ёрум нес ҷигаром бирёнай шаби маҳтоб шаби ёронай ёрум нес ҷигаром бирёнай
0: беҳтарин саломат бошед хуб ман фаҳмидам ки шумо ин сурудро аз нав масалан замонавӣ карда сурудед дуруст
1: бале ин хосте ки мухлисони ман ки апай ғунчагул гуфт ҳамин шери шумо хай шери хуб нашавӣ надорад ба дил ана дилбазан нест
0: дар хотираоин сурудро ба фикрам умри чилсола дорад қариба соли 86 аллакай умри чилсола дорадина
1: нигоҳ кун оҳангаш чиқадр ширинай мисол сухан халқи дар дили ҳамин халқ ҷо шидагиа мухлисони ман мана ба ҳамин суруд шинохтанд неки бо хостанд ки ана пайғунчагул ҳамин суруда ба замонавӣ да ҳамира бо асари нав шумо бо хонед зинда хонед неки ман сухани нура дар замин намондам хондам
0: беҳтарин
1: агар ки
0: хуб боло мо имконият медиҳем ки ин сурудро баъдан пахш кунанд чун мо дар эфири мустақим ҳастем ва ман мехоҳам бурдигар ба шунавандаҳои азиз ёдрас бишавам ки имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди маҳбуб ҳунарманди шинохта ғунчагул давлат ва бурдигар хуш омадед ба барномаи мо дӯстони азиз агар пурсидание доред агар суоле доред ба меҳмони барномаи мо метавонед занг бизанед 27-95-94 рақами телефони мо дар студия мебошад апай ғунчагул омода ҳастанд ба ҳар суоли шумо посух бигӯянд хуб пай ғунчагул шумо масалан нияти аз нав масалан таъсис додан ё эҳё кардани ансамбли мавҷи вахшро надоред
1: дорам ман пештар сухан карда будам гап зада будам барои мухлисони худам ваъда дода будам ки ман боз сурудои нав ансамблҳои сари нав зинда мекунам ва мухлисони худам як консерт ваъда кардагӣ будам ки ман барои шумо тӯҳфа мекунам неки шуд ҳами хел
0: шумо аллакай таъсис додед ансамбро
1: худоро шукр ҳаст албомҳои нав кардем ансамбл ҳаст
0: беҳтарин ин навиди хуб аст барои мо шунавандаҳои мо чунки ин ансамбл хеле ансамбли муваффақ буд шунавандаи зиёд дошт сермухлис буд фикр мекунам ки шунавандаҳо дӯст медоштанд ва ҳунармандони ин ансамблро медонистанд сурудаҳояшонро медонистанд
1: вақте ки ҳамин нохушиҳое ки шуд ман бовар кун дилшикаста шудам танҳо мондам дар ансамбл ягон кас дигар ана
0: ансамбл пароканда шуд
1: зинда набуд дар қайди ҳаёт набуданд ана худоро шукр ҳозир нанигӯ тинҷи амонӣ ҳазорон шукронаи парвардигор мекунем худоро шукр ки ҷаноби олии мо тинҷи амонӣ кард мӯи сари сафедаш сиёҳшид барои халқи худаш хизмат кард мо шабам бошад рӯзам бошад мо мегардем нафаси озод мекашем
0: аз ин бояд шукргузор буд барақатам бояд шукргузор
1: будалбатта
0: апай ғунчагул шунаванда дар хати телефон аст интизораш намекунем салом алайкум
2: Алло.
0: Салом алейкум, рӯз бахайр, номи шумо.
2: Ва алейкум бассалом. Шуморо қати ин бонуи ширин забон хуш омадед мегӯям ба хонадони ҳамаи
0: саломат бошед. Шумо хуш омадед ба барномаи мо. Номи шумо аз куҷо занг мезанед?
2: Ман як модарам аз шаҳри Бохта.
0: Саломат бошед, модари азиз.
2: Ман дар бораи ин духтарак бисёр медонам, гӯш кардагиам.
1: سلامت باشی مادر عزیز.
2: یک لحظه ای را باید بیاره که در یکی از چویه ها برامد میکردند و اگر این تونیت دوست باشم و خفه نشوند از من.
0: خب
1: نه خفه نیستم مادر عزیز.
0: الو الو متاسفانه. خب پرویز متاسفانه نمیدونم برای چی. خب این شنونده در باره برامد شما در کدام یک متوجه ها کردن. خب اون من مرکه ها به حدیثه و به گپ و به کار نیست و فکر میکنم که مردم ما چون دوست میدارن از دوستداری مثلا از مهر از محبت صحبت میکنن و این طور است این شنونده میتوانید تکراران با ما در تماس باشد و سوال خود را به پیغانچا گل دعوت و پیشنهاد سازید. خب در حقیقت هم وقت من خرسند شدم از این نویدی که شما به شنونده های ما پیشنهاد کردید، یعنی انسامبلی موج بخش رو از نو زنده کردن. این واقعا هم کاری بزرگ است چون که
1: برای من به حد دشوار بود.
0: دشوار بود
1: به حد تنها بودم با خاطره ده شد روان اهلدین استادی من بود هم شوهرم بود و خونجا گل. بعدی سری من چه حادثه ای که می شود شما باید ترک سند نکنید. من قریب 10-12 سال من روی سند نبرامدم. وقتی که خوبم دادر اومد گو که باید شما بلوی سانه بروی انسان
0: بله
1: را
0: در
1: خطم
0: شما یک مدت روی سانه نبوده.
1: بله 12 سال نکردم من. بعد با خیستم و همون وقت گلی مهتاب بود اگر در یک
0: بله برنامه گلی مهتاب بله
1: در 2003 من برنامه هم البوم خدمه کردم همونجا برنامه کردم بس سر شد
0: و باز از نو روی صحنه آمده.
1: روی صحنه آمده ما.
0: یعنی استاد شما چون همسری شما بودن رهبلد شما رهنمای شما بودن.
1: بله.
0: متاسفانه که از قید حیات رفتن شما امکانیت دستگیر نبود علاقه رهنما نبود علاقه براتون دشواری پیش نامد مثلا
1: دشوار آمد دشواری آمد. من چخیل بگم این حاضر مثال همین سویوان داشته باشی چخیل برای من همیشه را تیار میکرد خدا رحمت مغفرتش کنه تیار میکرد من برآمد میکردم
0: بله.
1: یاردم میکرد در برام بود
0: بله.
1: تنها مونه چی خیلی دیگه دل شکسته شدم من یک تنها من ماندم خدا دیگه روز رو ایش
0: و این روز در حیات انسامل چند نفر است؟
1: شش هفت نفر
0: فعالیت دارد. خب میدونم که حالا حیات رو وسیع میکنید زیاد میکنید جمع میکنید استعداد رو مثل آن که شما رو مثلا از پختزار یا شاید از بستان گشت آوردن شما نیز میتوانید مثلا دیگران رو نسل جوان رو مثلا جلب کنید.
1: وقتی که اولی مادری عزیز گفت زد ممکن همون دور رو باشه گفت که اگر مثال باید نباشد من همون دورو انسامبل من اون دورو رنگ همه شدروان خود رامدی مقدس نبی و بدون
0: بله من همین رو گفتنی بودم در سیمویتان خیلی مانند است بله.
1: مانند بدون وقتی مرکه میریم در یک مرکه هم در همون فرخورون برامد میکنم من نمیدونم چنان خانده سادم بای همین سرودی خدا رامتی مقدس دوست میداشتم شرارعی خطیره ها زشق دیری نیما اگر از تو یاد آیا دلم به فریاد آیا همین زمزمه دارم خانده سادم که همین یک مادری عزیز میویم جا گریه هم میکنم زیق میشم میگم چی بای گریه دارم نمیفهم با چکو میگیره مچکو میکنه میگه که غنچگل دولت و دختر خطلان زمین شما را در سیمهای دخترم میبینم
0: در سیمهای شما دخترم رو میبینم. یعنی مادری مقدس